0: Yo e Samoa, yo le siu fonga le na. O Felice Mika ele tolwono, ya male wiki eni manuia e selemana, ya fata alo fatuai, ya le tautua, ale siu leo le Samoa ngalo, pa ia male mamalu ale atinu. Ine watu la I male tato taimi, watu e luwes fumal valminute, ya na tafo I leo le itula e tolu. Ya ai, usileo fa fonga Samoa. Ya tatou tala mai si o tatofi in Samoa, ya mamea na tutupuai ile nei fo iba yaso, sao ni ama fonga ina mai, ele tusitala ale si uleo le Samoa nangalo, le susunga ya ta sesa lam sam, usimaya la ufa fonga Samoa.
1: Ole ato e faa fo'i mai e tātou whanau le lumanae, mai a fai e faa le tonu, ole ato fo'i lea ole a faa lia e tātou whanau le lumanae, e faa le tonu fo'i ma faa solo atu ina faa te tele. O wala wina e fo'e sa mole maafutanga faa vau malo le lona valus fumaltasi, ole fono tele malo au faa tasi, ina ia tu wina ia tangata o aenga maunga atu pulanga le lumanae, le o ngā te tonu wha ai unga ata I tae o lorangi le teimile nei, ina ia ave le wha mua mua na ia maua le file mu, ma wha ta watu tangata nei lo isi lava mea. Sau no munipola, e ma whai ele tala wha solo pito na wha ma wino tātou ta ofi, ai o tātou wha nau mole lumanae, o le a afia ia tātou fil filinga. Na toi wha manato e munipola I tae tae o malo na wha tasi ia le nei fontanga, Opu faa vai o malo au fantasi, o tātou, o tangata. Mai ia sau noa, o faa I ungai te tau o na faa vai pe I lunga o le manuwi o tangata, ma tū langa tāua o loo mautui te tonu o le sosa iete Samoa, e au fia I eilu faa alualo, o le mamalu, o le alofa, pui puinga, ma le tautua. I lea fontanga na faa leo inai e atunuu se vala au masani, Ine ia toi whaafoisia le whaatua tuanga e ala ele ngā yoi ma le whātau nui nō mea. Ma o manino ai le whiau e le ma whai ona toi whausia le whaatua tuanga I le na o ni fōlefolanga. Ma e te tau ana whaamaunia e ala ele tali ato le whaatinonga ma le whaaleleia tili o langa o tangata. O le fionga le sui pāne mei a muripola ana rosa a le mōrio o na avea ma sui mamo e le fionga le tiktai o le atinuu Ele fona tangalo na fitus fuma fa komite unga luenga minister o tau pulenga. Mai o ia fo ilea sa filifiri e aveo le teitei fono o lea fo I fona tanga. A waye fo I ma Chris Fern o le minister mta abu tau le vai fafo Europa. Ma waye fo I le failau tusi a wao le tau pulenga. Fapia fo I ma sui minister ma isi antono. O le sini au tō le fona tanga ia tue fa amautu wina le komiti o lo lātou fa atino ina tūlanga tau I upo fai ma ai a te tau tangata soifua o lo o te tonu o le tusi ta ia la malo le tau pulenga. Ma le fona tanga luna fitus fuma le lima o le aso ai o le atari malo e atikua I te mapampura. O atu I nātu le sui kumiseno mtanga ruenga o leo leo le ia antau wa Samuelu a famasanga Le tino maliwa se tamana maua le lea waulia lea sasai fai unga lewa yaso na ia faa tino iese ta otonga faa bitoa moso esu enga maliu lilo e tausa ili ai le mafua anga o le maliu. O le mta aupure nei o se ta faunga ta amilo ma sania nisi I lea sasai mta fanga I vayala a na taua tua e upe upea le tino maliwa se tamaa e le fanga uneone lea o lo umanu mali pito itai o lea fio anga o vayala O se whanga o neone na tupu mai I le temi o le whao e veni. E leo maua po le ale umi na maliwa le tamā ma upe upe ilo na tino I le sami ma oloanga I Yesu esu enga wha awawa leo leo. A oluma na I ele vavea o le aso sā I le wha I unga le vayaso le nei I lo na aso wha le masino o kitopa le ua valo I ele ofiso le vaa I tau e taaili o le palolo I lo na temi mua mua Watu e tui na mai ele wha amanatu mai le ofisa lava ai tau I murinu. Mo le atunu lau tele I atau tua nā le saonga le mu. e pe foi na tula e mai ni so fa fi tauli ma uma wai so fuo e si tanga pa lo lo to sanga wa ma vai
2: we aso ni lisa fa marsi ai fa tu nga mbu nga tai fan ma fu mai le ona le fa le bomba tu fa ta ta mai i le savidi ia sa fe lo lo fo si si o ngat ma o le vai fu na fa solo tu le le le weekend ia o le ai e u ia o le uta u swinga ma li mai ai o vai tai mi la vai e fa tu kla ia la vai la vai nga lu le nga tai fan
1: mai ile nga ia tu le fai ungol vai yaso Olo lapta ia ele ofisa lo vaa itau, ele oantu ele tolu se fuma le lima ele faas fuma le lima kilomita ele itu la Savili Maisa Sae, ae mola ufanua, e feo lolo faa solo ina maalosi Savili Maisa Sae, e so so foe le sami, e awaoa inisio temi, manai timu faa pe wila mafai titiri. Mai o se tanga palolo neil nei foe teo sanga, ole atule mata ia ele atu nuupo le ale tulanga iai pe te tele pe titi, Ona wae se maide nei teo sanga le faa umi umi o le munga la o le al nino, e le mafan fana o le o ngā sami o le tenu o. Ua faa e nganei e le tasio sui tu stala si ni a le tenu o,